0: thằng Quỳnh, thằng Quỳnh Trí, Quỳnh Đông Na, cái anh đen nhà chép nhà cái đó.
1: Dạ, đại ca.
0: Anh Thu Hằng, anh chị Lấn Na.
1: Quỳnh Đông, nó nhìn mai, Quỳnh Đông. Quỳnh Thí Đừng rồi đó, Quỳnh Đông nè. Quỳnh Đông nè. Chứ anh trai gì vậy nè. Chà, chúng ta giới, khách xin mời nè ca.
0: Chà.
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ